0: نتابع برنامج أنا معك والمزيد من المواضيع التي من شأنها أن تساعدكم في حياتكم اليومية، تعرفكم بالخدمات، الحقوق، المشاريع. والآن نسلط الضوء على مشروع يسمى سلم وتوكل، سموه بالعبري نشيك فيسا، وينضم إلينا المسؤول والمبادر له يحيئيل منتج. شلوم لك يحيئيل.
1: شلوم، أهلا وسهلا.
0: أهلا أهلا فيك، أهلا فيك. ها بروجكت خال ببتي سفر بيشوفيم يهودين، ولأت لأت متخيل ليכנס ليشوفيم العربيين. ما تمنات המצב כעת؟ האם יש די הרבה שנעזרים בפרויקט, ברעיון עצמו?
1: כבר פועלים לא מעט בתי ספר באופן שוטף, עוד מיישומים קודמים. לדוגמה ניתן את בית ספר אבן חלדון בכפר קאסם, שעובד בצורה מאוד יפה. מנהל דוקטור אלה סרסור מעביר, מנהל את המיזם בצורה מאוד מאוד יפה. אבל בנוסף יש כבר התעוררות. קיבלתי פנייה ממעלות תרשיחה, הייתי בבית הספר תרשיחה. התחלנו שם את התחלנו את התהליכים הראשונים של קליטת המיזם, שזה הגיע לידיעת ראש העירייה, ומשם הייתה ישיבה עם העירייה.
0: יופי. אידן, מן כפר קאסם ותרשיחה, בוא נסביר מה זה אומר, מהו הפרויקט?
1: אנחנו קוראים לזה מיזם, כי מיזם יש לו התחלה ואין לו סוף, זה מיזם נצחי. הרעיון הוא שהורים מתודרכים, אנחנו מכינים את, ממליצים לרשות המקומית להכין את התשתית, את הכביש, לסדר בעלויות נמוכות מאוד, ואז מדי בוקר עומדים שניים, שלושה הורים, בכל בוקר הורה אחר, כלומר, להורה, לכל הורה יוצא פעם, אולי פעמיים בשנה, או כמו שאומרים בערבית, מרה או מרתן, פילסנה.
0: פילסנה, שזה מעט, זה כלום.
1: זה כלום, כלום, וכל פעם זה חצי שעה, באמת כלום. ומה שקורה בכניסה לבית הספר, יש סדר, יש הרבה יותר בטוח, כדאי לכולם.
0: מה עושה אותו הורה שמשובץ?
1: הורה מכוון את המכונית, אם צריך שתתקרב אליו באזור הנשק וסע, קדימה כמה שיותר. אם צריך, הוא פותח את הדלת לילד שיצא. אם צריך, הוא מוציא את הציוד מטעם מטען, נותן לילד, הילד לא יורד לכביש, והילד נכנס לבית הספר, ההורה תורק את הדלת, אומר לנהג מה הסלמה, והנהג נוסע. כל התהליך הזה לוקח 3-4-5 שניות, זה הכל.
0: ואם הוא לא היה אותו הורה, כמה זמן זה ייקח? כי בטח מדעתם את זה.
1: דקות ארוכות, כי ההורים עוצרים.